Da smo se do juče manje voljeli, danas bi bili srećniji. Šta god da se dogodi, ja ću biti samo tvoje srne. A ti? Ti ćeš biti sam.

Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

8 je i 13, dobro jutro, pozdravljamo vas na početku još jednog susreta na talasima Radija Laktaši ove nedelje 13. septembra. Svježe jutro u našem gradu mjestimično maglovito, ali ćemo imati još jedan sunčan i prijatan dan s temperaturama od 22 do 27 stepeni, trenutno je 12. U Laktašima nedelja bogata kulturno-sportskim događajima. Od 15 časova na gradskom trgu počinje peti jubilarni porodični sabor, koji je osmišljen tako da okupi sve generacije sugrađana u promociji porodičnih vrijednosti. Zatim u 17 ispred tržnog centra Momentum sportsko-rekreativna manifestacija Fortuna Summer Run, koja je ove godine humanitarnog karaktera. Od 16 časova bit će izmijenjen režim saobraćaja u ovom dijelu grada, o čemu ćemo više u servisnim informacijama u pola 9. Iz studija Radija Laktaši ovo nedeljno prijepodne s vama provode Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobrodošli.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. radiolaktaši.com

時期の頃、過去この子がネビボロビルエトダウノネボルドビトンバルカノザルビオセネキジカウコシネツサンイネビトニカピプロブレマニビロヨジキのオチユカネイニョイデセニョアルトセイアリオオナイプロブレムスタリオニエニバベリカアネゴボセマリu stvari ocu njenom počelo da smeta jer on neće obično siromašnog zeta sana boga mi stasita se uckaka šeta za svakog muškarca idealna meta i mada kod Žike gdje će poslije mali to mu nije smetalo muški da navali ali u nje ista rečenica svaka nemoj Žiko molim te vidjet će me tata Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko Ali otac ne pušta je od oka daleko Dojadila Žikita igra mačke i miša Ma imat ću je reče vala ko oca šiš Jednog dana dok svi bijahu u polju na radu Njih se dvoje boga mi razbaškaju u hlad Dovija se Žika, poljubio je slatko Ali i sam zna Neće ići glavno. U to se sjeti kad rekla mu je baka. Samo ti navali, sine, pretvara se svaka. Poljubi je Žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljunuje, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj Žiko, vidjet će me tata. Zahuktu se i ne

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Marketing radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.